0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: все в руці так живуть, диви від чого прицелють, вболювати за усіх, а не з усіма, ще той труть.
1: А що?

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

визначається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачу, ти допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 2 серпня на календарі. За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуємо малохмарну погоду, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. В області повітря прогріватиметься до 28-33 градусів, в Харкові – плюс 30, плюс 32. На завтра, 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність. Опадів так само не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 тепла. Ті ж самі 30-35 обіцяють і на вівторок, 4 серпня, там так само без опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Прорастая наш день травой. Просто он земной, просто он земной. Около светлого ты знаешь пяти черты. Буду там, где ты, буду там, где ты. Якщо нам дано разум вижити. Коли горді ти подати рукою, просто він земля, просто він земля. Коли заростає наш тіл травою, просто він земля, просто він земля. Коли світло ти знаєш під три черти, буду там, де ти, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти, буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 2 серпня на календарі. За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуємо малохмарну погоду. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. В області повітря прогріватиметься до 28-33 градусів, в Харкові – плюс 30, плюс 32. На завтра, 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність. Опадів так само не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 тепла. Ті ж самі 30-35 обіцяють і на вівторок, 4 серпня, там так само без опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині обговорили нові можливості підтримки ветеранів, їхнього працевлаштування та розвитку ветеранського бізнесу. Під час форуму захисники, підприємці, фахівці, супроводу ветеранів і представники органів влади напрацювали пропозиції для розширення можливостей професійної самореалізації. Окрему увагу приділили розвитку ветеранського підприємництва та вдосконаленню комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12. У Києві 093 397 55 76. А також 068 666 82 63.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 2 серпня на календарі. За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуємо малохмарну погоду. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріватиметься до 28-33 градусів, в Харкові – плюс 30, плюс 32. На завтра, 3 серпня понеділок, обіцяють мінливу хмарність. Опадів так само не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 тепла. Ті ж самі 30-35 обіцяють і на вівторок, 4 серпня, там так само без опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині обговорили нові можливості підтримки ветеранів, їхнього працевлаштування та розвитку ветеранського бізнесу. Під час форуму захисники, підприємці, фахівці, сопроводу ветеранів і представники органів влади напрацювали пропозиції для розширення можливостей професійної самореалізації. Окрему увагу приділили розвитку ветеранського підприємництва та вдосконаленню комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

music. What comes next will be marvelous.

0: will be marvelous.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: Weather forecast.
4: Неділя, 2 серпня на календарі. За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуємо малохмарну погоду, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. В області повітря прогріватиметься до 28-33 градусів, в Харкові плюс 30, плюс 32. На завтра, 3 серпня понеділок, обіцяють мінливу хмарність, опадів так само не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 тепла. Ті ж самі 30-35 обіцяють і на вівторок, 4 серпня, там так само без опадів. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.
6: Well, around the world.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині обговорили нові можливості підтримки ветеранів, їхнього працевлаштування та розвитку ветеранського бізнесу. Під час форуму захисники, підприємці, фахівці, сопроводу ветеранів і представники органів влади напрацювали пропозиції для розширення можливостей професійної самореалізації. Окрему увагу приділили розвитку ветеранського підприємництва та вдосконаленню комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області.

zboru, choć nie pijam na tym malo jak dora. Мені мало ти би мила, як могла ти підвела. Понеділок доходила у вівторок, де була. Все, до четвертий п'ять секунд, суботу, вечір, не зіткали, що цвіте, все!

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 2 серпня на календарі. За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуємо малохмарну погоду, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. В області повітря прогріватиметься до 28-33 градусів, в Харкові плюс 30, плюс 32. На завтра, 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, опадів так само не передбачається, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 тепла. Ті ж самі 30-35 обіцяють і на вівторок, 4 серпня, там так само без опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
4: Надія є.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Неділя, 2 серпня на календарі. За прогнозом синоптиків, сьогодні очікуємо малохмарну погоду, опадів не передбачається. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. В області повітря прогріватиметься до 28-33 градусів, в Харкові плюс 30, плюс 32. На завтра, 3 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність. Опадів так само не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 тепла. Ті ж самі 30-35 обіцяють і на вівторок, 4 серпня, там так само без опадів. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині обговорили нові можливості підтримки ветеранів, їхнього працевлаштування та розвитку ветеранського бізнесу. Під час форуму захисники, підприємці, фахівці, сопроводу ветеранів і представники органів влади напрацювали пропозиції для розширення можливостей професійної самореалізації. Окрему увагу приділили розвитку ветеранського підприємництва та вдосконаленню комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про актуальне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Успіхи наших оборонців. У ніч на 2 серпня підрозділи Сил оборони України завдали серії влучних ударів по стратегічних військових

військових та паливно-енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними військового командування, успішно уражено такі об'єкти. Саратовський нафтопереробний завод, там зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Підприємство є одним із найбільших у Поволжі. Потужність близько 7 мільйонів тонн нафти на рік та активно забезпечує потреби ВПК та армії агресора. Також було уражено аеродром Енгельс. Там зафіксовано влучання та займання на території об'єкта. Аеродром є базою стратегічної авіації, а саме бомбардувальників Ту-95 МС і Ту-160, з якої регулярно завдаються ракетні удари по Україні. Також уражено нафтобазу Людиновська. Об'єкт використовується для зберігання і постачання паливно-мастильних матеріалів окупаційним військам. А також уражено базу безпілотників. Там уражено місце зберігання, підготовки та безпосереднього пуску ударних безпілотників. Росія модернізувала реактивні шахеди, зробивши їх ще небезпечнішими. Нові безпілотники «Геран-4 Сикер» отримали оптичну систему наведення, яка допомагає точніше вражати цілі навіть у разі втрати зв'язку під час атаки. Також на них встановили додаткову камеру для огляду місцевості. За однією з версій, вона може допомагати виявляти українські дрони-перехоплювачі. Оновлена версія літає зі швидкістю до 500 км на годину, через що її складніше збивати. Такі дрони вже використовують для ударів по портах і суднах у Чорному морі. Запуск державної програми «Пакунок школяра» у застосунку «Дія» перенесли на початок наступного тижня. Відповідно, батькам майбутніх першокласників доведеться ще трохи зачекати, перш ніж вони зможуть подати заяву на отримання одноразової державної допомоги. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За словами посадовиці, рішення ухвалили після масованої російської атаки на Україну в ніч проти 30 липня, внаслідок якої загинули мирні жителі, зокрема діти. Вона додала, що про старт прийому заяв повідомлять окремо, сповіщення також з'явиться в застосунку «Дія». Програма передбачає одноразову виплату 5 тисяч гривень на кожну дитину, яку цьогоріч зарахували до першого класу. Подати документи для отримання допомоги можна до 1 листопада 2026 року. Сьогодні продовжиться стартовий тур футбольного чемпіонату УПЛ. Одеський «Чорноморець» гратиме з житомирським «Поліссям», початок 13:00, а «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського прийматиме київську «Оболонь» о 15:30. Завершиться перший тур у понеділок 3 серпня. Чернівецька «Буковина» зійдеться із черкаським «ЛНЗ» о 15:30, а донецький «Шахтар» екзаменуватиме кудрівку із Чернігівщини о 18:00. Гру «Динамо» Київ «Лівий берег» перенесли. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
2: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: MFM The Beats of Ukraine.
4: Бажаю міцного, ребята. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
1: MFM.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
0: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Прикордонники ліквідували 7 штурмових груп росіян на північно-слобожанському напрямку. Про це сьогодні, 2 серпня, повідомили в ДПСУ. Бійці 4-го прикордонного загону також знищили 3 автомобілі і 3 укриття росіян. Окупанти кидали групи в бій одну за одною, проте українці бійці знищили їх. 2 серпня в Генеральному штабі повідомили, що на північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби захисники зупинили 4 ворожі штурми. Водночас окупанти завдали 4 авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснили 61 обстріл позицій українців.

0: українських військ і населених пунктів, зокрема 4 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Три регіони України отримали енергообладнання від Австрії. Енергетики Буковини, Чернігівщини і Київщини за підтримки федерального МВС Австрії отримали зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго України обладнання для підтримки роботи енергоінфраструктури. Про це повідомило Міністерство енергетики. До Чернівецької та Чернігівської областей було доставлено силові трансформатори, а до Київської області – дизельний генератор із комплектом допоміжного обладнання. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що допомога сприятиме відновленню та модернізації електромереж, забезпеченню резервного електроживлення. На Житомирщині дворічний хлопчик зник біля річки та всю ніч сам провів у лісі. Про це повідомляють ДСНСівці. Родина відпочивала біля річки 1 серпня. Згодом дитина зникла з поля зору дорослих. На пошуки були залучені близько 240 людей, які тривали до ранку. На щастя, 2 серпня близько 8:25 хлопчика знайшли в лісовому масиві. Нині дитину оглядають медики, а з родиною працюватимуть ювенальні поліцейські. Зірка фільму «Ілюзія обману» Джессі Айзенберг приїхав до українських дітей. Американський актор Джессі Айзенберг, двічі номінований на «Оскар», приїхав на Львівщину до українських дітей як один із волонтерів терапевтичного арт-табору. Актор разом із командою митців, арт-терапевтів і психологів проводить терапевтичні практики на Львівщині. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
1: Here we go. Da.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Двох градусів в день, 31-36 тепла, і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
2: Реклама на MFM. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині обговорили нові можливості підтримки ветеранів, їхнього працевлаштування та розвитку ветеранського бізнесу. Під час форуму захисники, підприємці, фахівці, сопроводу ветеранів і представники органів влади напрацювали пропозиції для розширення можливостей професійної самореалізації. Окрему увагу приділили розвитку ветеранського підприємництва та вдосконаленню комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: бери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 3 серпня, синоптики обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 спеки. На 4 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачається, знов-таки вітер східної чверті 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, в день 30-35 спеки. Ну і на середу, 5 серпня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, в день 31-36 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 304 14Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
6: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
7: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
10: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
8: Надія є. Соціальна реклама.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині обговорили нові можливості підтримки ветеранів, їхнього працевлаштування та розвитку ветеранського бізнесу. Під час форуму захисники, підприємці, фахівці сопроводу ветеранів і представники органів влади напрацювали пропозиції для розширення можливостей професійної самореалізації. Окрему увагу приділили розвитку ветеранського підприємництва та вдосконаленню комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Дрони вразили НПЗ в Уфі. Безпілотники 2 серпня атакували нафтопереробний завод «Башнефтью НПЗ», розташований більш як за 1700 кілометрів від українського кордону. Компанія «Башнафта» керує в північній промзоні трьома потужними нафтопереробними заводами, розташованими фактично в притул один до одного. «Башнефть Уфанефтіхім», «Башнефть Новойл», «Башнефть ОНПЗ». Вони утворюють уфімський нафтопереробний комплекс, один із найбільших у Росії. Його сукупна потужність досягає 23,5 мільйонів тонн сировини на рік. Українська оборонна компанія «Skyfall» розробила ударний дрон середньої дальності з розмахом крил 3,5 метри. Перший «Middle Strike» в продуктовій лінійці «Skyfall» має дальність польоту до 600 кілометрів. Бойове навантаження становить 40-50 кілограмів залежно від задач. Комплекс може оснащуватися осколковою, осколково-фугасною або іншими типами бойової частини відповідно до вимог місії та призначений для ураження широкого спектра цілей. Орієнтовна вартість безпілотника становить 25-30 тисяч доларів, залежно від конфігурації. В «Skyfall» кажуть, що комплекс уже має підтверджений успішний досвід бойового застосування, однак наразі виробник не розкриває деталей. Також в компанії повідомили, що дрон уже перебуває в серійному виробництві. До кінця року планують вийти на виробничі спроможності до 1000 одиниць на місяць. В Україні запрацював сайт-помічник для тих, хто повернувся із полону. Українська правозахисна організація «Принцип надії» презентувала сайт «Homecoming.in.ua». Він створений для людей, які повернулися з російського полону, а також для їхніх рідних та фахівців, які беруть участь у реабілітації та реінтеграції колишніх полонених. Про це повідомили на сторінці організації у Фейсбук. Найбільший розділ сайту – «Я повертаюся до вільного життя». У ньому зібрані відео та текстові матеріали, покликані допомогти звільненим зорієнтуватися в перші тижні після повернення. До Землі наближається 750-метровий астероїд. У неділю 9 серпня поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд. Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору Сполучених Штатів. За даними НАСА, довжина небесного об'єкта становить 756 метрів. Відстань від астероїда до Землі становитиме дещо більше 5 мільйонів кілометрів. Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 мільйонів, кілометрів і його розмір перевищує 150 метрів, у НАСА вважають його потенційно небезпечним об'єктом. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 3 серпня, синоптики обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 спеки. На 4 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачається, знов-таки вітер східної чверті 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, в день 30-35 спеки. Ну і на середу, 5 серпня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, день 31-36 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 3 серпня, синоптики обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 спеки. На 4 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачається, знов-таки вітер східної чверті 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, в день 30-35 спеки. Ну і на середу, 5 серпня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, в день 31-36 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, понеділок, 3 серпня, синоптики обіцяють малохмарну погоду, опадів не передбачається, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 30-35 спеки. На 4 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, опадів не передбачається, знов таки вітер східної чверті 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, в день 30-35 спеки. Ну і на середу, 5 серпня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 17 до 22 градусів, в день 31-36 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Let's get down to business.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 20-та година.
3: Pop up the volume.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: don't give a fuck.
1: Wait a minute. Wait a minute.
2: Hear this. MFM Dance Hit Radio.
3: Дорога сплетення, на віки зведення, наші мости.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: MFM station.
0: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: Ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як ми саме чинити, коли виробає свідору вчились, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому?